0: jalan kita. Sini senakan.
1: Rumah Edniskit merupakan sebuah muzium bersejarah di Sandakan yang terletak di Jalan Istana Sandakan. Rumah ini dinamakan sepenuh nama penulis Amerika iaitu Agnes Newton Kidd yang memperkenalkan Sabah kepada dunia melalui karyanya bertajuk Land Below the Wind pada tahun 1939 yang sehingga kini menjadi julukan untuk negeri Sabah iaitu Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bait. Rumah ini dipulihkan oleh Jabatan Muzium Sabah dan dibuka kepada orang ramai sebagai muzium bersejarah pada 26 April 2004. Rumah bercirikan zaman kolonial ini mempamerkan perabot antik dan pelbagai replika menarik.
0: Bah, jalan kita. Sini senakan.
2: Menangkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

peringkat negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, penghantaran baki bekalan itu dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Beliau turut mengemukakan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon supaya perkhidmatan Tavikun Manufacturing Sdn Bhd bagi pembekalan berkenaan ditamatkan susulan kelewatan yang berlaku. Sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, angka itu bersamaan dengan 65% daripada 7.94 juta ringgit yang disita sepanjang tempoh berkenaan.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan RAM Undang-Undang Jenayah Cyber 2026, menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu menegaskan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI akan terus diperkasa dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. Jelasnya, ancaman siber kini didalangi sindiket yang turut menggunakan kemajuan teknologi bagi melancarkan kegiatan jenayah berkenaan. Sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Tiada sebarang sekatan dibuat ke atas peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berhubung projek Jalan Luar Bandar. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican memberitahu peruntukan berkenaan telah disalurkan sepenuhnya. Jelasnya, kekangan dalam proses pembayaran kepada kontraktor yang berbangkit disebabkan peruntukan tahun semasa telah dibelanjakan hampir sepenuhnya. Peruntukan tambahan sebanyak 300 juta ringgit telah diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan berkenaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen seliter bermula hari ini hingga 9 September. Kenyataan Kementerian Kewangan memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, manakala RON 95 turun kepada RM3.77 sen. Sementara itu, diesel tanpa subsidi turun kepada RM4.67 sen daripada RM4.72 sen. Proses siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap isu tabung haji berpotensi membalikkan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains, Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang dan menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam institusi itu pada masa akan datang.
2: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus tak habis tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Kerajaan meluluskan sumbangan sebanyak $1 juta bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menurut Jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
3: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September ini akan diteruskan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Namun, acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu yang membimbangkan di Kuching dan Serian. Jelas beliau, perkara itu diputuskan selepas mengambil maklum situasi jerebu di kedua-dua kawasan. Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Haji J. Noor. Pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir kilat dan kelongsoran lumpur yang membawa kemusnahan di kawasan sempadan Himalaya antara Nepal dan China seharusnya menjadi amaran penting kepada negara di rantau itu. Amaran itu dibuat oleh seorang pakar geografi kritikal ketika angka korban akibat bencana bulan lalu terus meningkat. Gelombang air dan kelongsoran lumpur itu membawa kemusnahan di Rasuah, Nuwakot, Dading, Kavre dan Lembah Kathmandu di Nepal, selain menimbus lintasan sempadan Gyorong dengan Nepal di barat daya Tibet. Kebimbangan terhadap keselamatan orang awam Palestin di Gaza dan Tepi Barat sekali lagi disuarakan. Ia susulan kematian kanak-kanak, kecederaan pekerja bantuan, kekurangan bekalan air serta kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Stefan Dujarric berkata, UNICEF melaporkan 3 kanak-kanak berusia antara 3 hingga 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam dan sekurang-kurangnya 5 lagi cedera. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyokong usaha negara rantau Asia Barat membina seni bina keselamatan baharu serta menegaskan isu Palestin tidak seharusnya dipinggirkan. Xi berkata demikian ketika mengadakan rundingan peringkat sidang kemuncak dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi di Kaherah. Menurut agensi berita Xinhua, Xi menggesa penyelesaian menyeluruh bagi keselamatan bersama di rantau itu tidak boleh sesekali diabaikan atau dipinggirkan. Sukan, sebanyak 10,000 tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah kuota madani habis terjual setakat semalam. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kuota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baharu. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan KBS membuka peluang kepada 500 sukarelawan untuk terlibat dalam penganjuran Formula 1 dari 2 hingga 4 Oktober depan. Permohonan dibuka mulai semalam secara dalam talian menerusi platform MyProfile di bawah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Peluang itu terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya golongan belia yang mahu memperoleh pengalaman dalam pengurusan acara sukan bertaraf antarabangsa. Seorang wanita negara Kil Shana bakal berdepan tugas getir menentang pilihan kedua dari China Wang Ziyi pada pusingan kedua selepas mara dengan mudah dalam aksi pembukaan selepas menewaskan pemain England Karen Yun Chiao Feng 21-6-21-3 di Shenzhen Arena. Dalam acara bergu lelaki gandingan Chiao Weiji, Teo Yi dan Nur Muhammad Azrin Ayub, Tan Wikyong diundi bertemu sesama sendiri pada pusingan kedua. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu bekalan baja 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

hanya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

Sudah bersedia? The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026, hari Jumaat, bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Junior Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Hiburan berinformasi. Ku jaga Sedangkan FM bersamamu.

6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

Demi tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani.

Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sadakan FM bersamamu.

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my. Peminat The Massive sudah bersedia. The Massive bakal menggegarkan kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh, bah.

0: Sandakan
1: promosi menarik kami tawarkan untuk anda. Jom bina jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi pegawai pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8642 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-

6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: 6 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Baik, sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang kedua. Kawan-kawan yang mana mau hantar ucapan, mau buat permintaan lagu, boleh WhatsApp Abang Syaf di sini 019-589-5858. Baik, kepada semua, ini peringatan kita bersama semasa berlakunya jerebu ini. Kan di sana kan ini pun masih lagi berjerebu. Sama-sama kita kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan pantau bacaan indeks pencemaran udara IPU semasa menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar atau melalui Air Pollutant Index Management System APIMS. Okay? Teruskan bersama kami, Lion Terus Tenaga FM, bersamamu.

0: pasukan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah salat isyak dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menyebabkan

kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara.

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari.

0: Masa depan kanak-kanak di negara ini perlu terus disantuni dan dipelihara sebagai amanah dalam usaha membina Malaysia yang lebih sempurna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap senyuman, impian dan harapan mereka merupakan gambaran masa depan negara madani. Menerusi Facebook, beliau berkata, usaha membina Malaysia yang lebih sempurna akan terus dilakukan supaya golongan itu dapat membesar dalam suasana aman, sejahtera dan penuh peluang. Bekas Pengurus Keselamatan dan Kesihatan THB Bina Sdn Bhd Nasruddin Ahmad didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan pecah amanah wang hasil kutipan penalti berjumlah RM72,000. Pertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Dia didakwa memasukkan wang penalti yang diamanahkan kepadanya ke dalam akaun sendiri membabitkan projek pembangunan kompleks pejabat di Putrajaya. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 April 2013 hingga 12 Ogos 2015 mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Hakim Rosli membenarkan Nasruddin diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula kes. THB Bina ialah anak syarikat milik penuh TH Properties Sdn Bhd, anak syarikat Lembaga Tabung Haji TH. Sementara itu, di hadapan Hakim Azura Alwi, bekas Timbalan Pengurus Besar TH Properties yang juga bekas Timbalan Pengurus Besar THB Bina, Tengku Kamarul Hisham Tengku Kamarudin, mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan bersubahat melakukan perbuatan sama di tempat dan masa sama. Kesemua kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dibaca bersama-sama Seksyen 409 Kanun Sama. Untuk perkembangan di Mahkamah Session Shah Alam, kita bersama Faras Hairin Jalil. Teruskan Faras.
1: Baik Fika, Mahkamah Seksyen Shah Alam menangguhkan pertuduhan kes berkaitan rasuah membabitkan bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji ke tarikh 24 September ini. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud membuat keputusan itu selepas mahkamah dimaklumkan tertuduh tidak dapat hadir kerana sedang menerima rawatan jantung. Peguam belanya Wan Azman Aiman Wan Fakharuddin memberitahu individu terbabit sedang mendapatkan rawatan di Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM sejak 31 Ogos lalu. Wan Azman Aiman memaklumkan anak guamnya sedang menjalani prosedur angiogram dan tempoh pemulihan masih belum dapat dipastikan. Katanya pihak guam telah mengemukakan surat pengesahan doktor kepada mahkamah berhubung keadaan kesihatan anak guamnya. Terdahulu, beberapa individu ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Saya kira setakat itu saja laporan dari Mahkamah Seksyen Shah Alam. Kembali ke studio bersama Fika. Teruskan.
0: Terima kasih, Faras. Dalam pada itu, Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Rashid Hussein menafikan dakwaan bekas Ketua Adik Negara Tan Sri Madinah Mohamad bahawa beliau tidak dipanggil dalam prosiding RCITH. Beliau berkata Tan Sri Madinah telah diberikan sapina untuk hadir di hadapan RCI pada 3 Jun 2022. Katanya beliau turut diberi peluang menjawab 75 soalan RCI secara bertulis melalui akaun berkanun. Orang ramai menyifatkan penyalahgunaan wang pendeposit TH sebagai tidak wajar dan perlu dielakkan daripada berulang. Mereka juga menggesa tindakan tegas diambil terhadap pesalah. Ikuti pandangan Rohana Jamaluddin, Dalius Junaidi dan Anwar Muhammad.
2: Sepatutnya memanglah dia ambil tindakan sebab duit orang kita bertahun-tahun menyimpan duit kan, nak naik haji. Lepas tu tahu-tahu macam ni, patut ambil tindakan supaya tak berlaku lagi.
3: Sepatutnya tak berlakulah perkara macam ni kan. Jadi kalau kiranya berlaku, didapati bersalah, tindakan yang tegas harus diambil lah. Pasal bagi saya memang tak boleh dilepaskan, memang tak boleh dibagi muka lah. Harus diambil tindakan yang keras lah kalau boleh.
4: Selalu-lalu ni tidak patut berlaku lah sebab benda tu kita simpan. Bayangkan kalau anak kita simpan, kalau duit tu hilang pun kita tak boleh terima. Ini kan duit yang orang ramai punya.
0: Ini pula mengenai indeks pencemar udara IPU. Sri Aman Sarawak merekodkan IPU pada tahap bahaya dengan bacaan 287 setakat 12.31 tengah hari tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar, mendapati tiga lagi kawasan di negeri itu mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching 279, Samarahan 266 dan Seriki 216, manakala 14 lokasi merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 7 di Sarawak, 4 di Sabah dan masing-masing 1 di Labuan dan Selangor. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Liawan, Keningau, Sabah pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat 10 km barat Keningau pada kedalaman 10 km. Kekaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Met Malaysia memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Di Gua Musang, kehadiran kira-kira 40 ekor gajah liar Aedes nenggiri meningkatkan risiko konflik manusia gajah berulang di Pos Gop. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusoh berkata pihaknya akan meningkatkan pemantauan di kawasan itu. Susulan seekor gajah jantan menghampiri tapak perkhemahan 24 Ogos lalu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Orang awam dinasihatkan supaya tidak menghampiri, mengajar atau memprovokasi gajah bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Kehadiran penyu belimbing di perairan Terengganu memberi petanda positif terhadap kelangsungan habitat spesies terancam itu selepas hampir sedekad tidak dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Nyukang berkata penyu berkenaan dipercayai mendarat di Kampung Pasir Putih Marang Selasa lalu. Sebanyak 44 biji telur dan anggaran saiz 52 mm ditemukan dan ditempatkan di Hatchery Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Rantau Abang. Kali terakhir penyu belimbing dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 di pantai Kampung Jambu Bongkok, Dungun.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasukkan kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan menerusi mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia. Hiburan berinformasi.
1: Sadakan FM bersamamu.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda kira-kira 10 km barat Keningau pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada pukul 9.31 pagi pada kedalaman 10 km dengan koordinat 5.3 darjah utara dan 116.1 darjah timur. Gegaran dilaporkan dirasai di Keningau dan kawasan sekitar. Met Malaysia akan terus memantau keadaan berkenaan. Susulan kejadian gempa tersebut, 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau menjalankan rondaan serta pemeriksaan di 4 lokasi, iaitu bangunan Jimat Keningau, bangunan Perabot Apollo, Pejabat Kesihatan Keningau dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Ketua BBP Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Nizam Sain Kui berkata, hasil pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur pada bangunan yang diperiksa. Selain tiada kejadian runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan. Pasukan bomba turut memberi nasihat keselamatan kepada penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan dan segera memaklumkan pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Operasi rondaan dan pemantauan tamat pada 11.05 pagi selepas keadaan di lokasi didapati selamat dan terkawal. Sementara itu, 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Politeknik Kota Kinabalu meliputi daerah Tuaran mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 163, diikuti Keningau dan Sok 162, Kimanis meliputi Papar dan Membakut 161, Kota Kinabalu termasuk Menampang dan Putatan 160 dan 152 di Tawau. Bacaan IPU sifar hingga 50

tidak hanya tertumpu kepada pencapaian penguatkuasaan dan jumlah saman. Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jyoti Dikun berkata, KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yampil Garai kepada Superintendent Irwan Shah Abdul Basir. Yampil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. 4 mangsa cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Jalan Markas Brigade Eskom Lahad Datu awal pagi tadi. Kemalangan kira-kira 12.21 tengah malam itu membabitkan Toyota Vios, Proton Saga BLM dan Proton Wira. Kesemua mangsa masing-masing 3 lelaki dan seorang wanita dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. 2 daripada mangsa dihantar ke hospital oleh orang awam, manakala 2 lagi dibawa menggunakan ambulans KKM. Operasi ditamatkan pukul 12.45 tengah malam selepas pasukan bomba memastikan keadaan di lokasi selamat. Sabah FC terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 2 sama menentang Selangor FC dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA 2026-27 di Stadium Lika semalam tadi. Di hadapan hampir 7,000 penonton, Sabah membuka jaringan menerusi Dan Ingham pada minit ke-33. Bagaimanapun, Selangor menyamakan kedudukan 2 minit kemudian menerusi Sheikhut Tejan. Selangor kemudian mendahului 2-1 menerusi Flores Moraes pada minit ke-50 sebelum Abdul Halim Saari menyamakan kedudukan 8 minit kemudian. Selangor beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Safuan dilayangkan kad merah pada minit ke-80. Namun Sabah gagal memanfaatkan kelebihan tersebut dan keputusan 2-2 kekal hingga whistle penamat. Aksi kedua di Stadium MPPJ Petaling Jaya pada 9 September ini menjadi penentu pasukan yang marah kepusingan seterusnya. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: Fokus utama berita petang ini. PPM gagalkan cubaan seludup rokok bernilai RM131,000. Empat kenderaan rosak di empat pokok di Batu Sapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim, berita Sandakan FM, 3 September 2026. Berita sepenuhnya, pasukan polis marin PPM Sandakan berjaya menggagalkan cubaan menyeludup rokok tidak bercukai dianggarkan bernilai RM131,700 di JT Kampung Kombo, Jalan Lela semalam. Dalam kejadian kira-kira 4.15 pagi itu, pihak berkuasa yang bertindak atas maklumat risikan mengesan beberapa individu sedang memunggah barangan dari sebuah bot ke atas JT. Sebaik menyedari kehadiran polis, bot berkenaan bertindak melarikan diri manakala suspek di JT turut meloloskan diri ke kawasan berhampiran. Hasil pemeriksaan di sekitar JT menemukan 97,800 batang rokok pelbagai jenama dipercayai diseludup masuk dari negara jiran Filipina. Komander PPM Wilayah 4 Sabah memaklumkan kes kini disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Setakat ini, PPM Wilayah 4 Sabah telah merekodkan 57 kes di bawah akta sama membabitkan tangkapan 39 individu dengan nilai rampasan keseluruhan mencecah RM8.01 juta. Pihak polis menegaskan rondaan dan kawalan sempadan perairan akan terus diperketat tanpa sebarang kompromi. Empat kenderaan dilaporkan mengalami kerosakan selepas dihempap sebatang pokok tumbang dalam kejadian di Kampung Gas, Jalan Batu Sapi, Sandakan malam tadi. Kejadian dipercayai berlaku sekitar 7.30 malam susulan hujan lebat yang melanda kawasan berkenaan. Pegawai Pertahanan Awam Sandakan, Kapten Sulaiman Selama, dalam kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan dan terus bergegas ke lokasi bagi menjalankan kerja-kerja penyelamatan. Setibanya di lokasi pada 8.46 malam, pemantauan mendapati sebatang pokok hutan setinggi kira-kira 30 kaki telah tumbang dan menghempap kenderaan terbabit. Anggota APM bertindak memotong serta mengalih batang pokok berkenaan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dan operasi pembersihan selesai sepenuhnya 10.50 malam. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
0: Berita seterusnya, Pertubuhan Junior Chamber International JCI Intan akan mengadakan sambutan Jubli Emas pada 18 September ini di Kota Kinabalu. Bagi meraihkan pelibatan pertubuhan dalam pembangunan kepimpinan dan komuniti di seluruh negara selama 50 tahun penubuhan. Presiden JCI Intan sesi 1982 hingga 1983, Chai Moy Lin berkata, JCI Intan merupakan antara organisasi wanita terawal diwujudkan di Malaysia dan telah melalui pelbagai perkembangan. Selain turut melahirkan ramai wanita profesional dan pemimpin masyarakat, Chai ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Menurutnya, sambutan itu bakal menghimpunkan bekas presiden, pengasas serta tokoh yang pernah menyumbang kepada perkembangan organisasi. Dalam pada itu, Chai menegaskan JCI akan terus memperkukuh peranan dalam pembangunan komuniti dan kepimpinan dengan memfokuskan kepada pembangunan belia berusia 18 hingga 40 tahun. Selain menetapkan sistem penggiliran jawatan kepimpinan dalam kalangan ahli. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah sandakan pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sementara itu, indeks pencemaran udara IPU disandarkan berada pada tahap sederhana iaitu 90 setakat pukul 12.30 hari tadi. Orang awam boleh mendapatkan perkembangan IPU terkini di eqms.goe.gov.my. Fokus utama berita sekali lagi. PPM gagalkan cubaan seludup rokok bernilai RM131,000. Empat kenderaan rosak dihempap pokok di Batu Sapi. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Junior Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi mendengar kita bah lagu di Sanakan FM. Hanya di segmen santai

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
1: Santai 30 tahun hingga 7 tahun.

0: berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor, diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang, Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: disandakan. Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.

0: satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, Taman Sri Rugading, Kampung Giling Tuaran, Kampung Kiulu, Tamparuli dan Kampung Penimbawan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa My Card sahaja.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau pagi tadi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Krupp dalam satu kenyataan berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerima 463 laporan daripada orang ramai yang merasai gegaran berkenaan. Gegaran pada pukul 9.31 pagi itu dirasai nyata penduduk sekitar daerah berkenaan. Bagaimanapun, gempa bumi itu berada pada paras bermagnitud lemah dan tidak menimbulkan ancaman tsunami. Met Malaysia terus memantau kemungkinan gempa susulan. Manakala orang ramai dinasihatkan supaya tidak panik atau menyebarkan maklumat tidak sahih. Zon Maritim Sandakan memperkasa pemantauan aktiviti perkapalan perikanan dan komuniti maritim susulan situasi jerebu di Sandakan. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syari berkata, langkah itu bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan komuniti maritim sentiasa terjamin. Beliau ditemui RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Ahmad Firdaus turut mengingatkan penggiat aktiviti laut supaya mematuhi peraturan dan meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berada di laut, termasuk menghidupkan lampu navigasi serta memakai jaket keselamatan. Hari ini bacaan indeks pencemaran udara IPU Sandakan berada pada paras sederhana, iaitu di bawah 100. Sekarang telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Sabah berhasrat menjadi gerbang perniagaan serantau dengan menjadikan negeri ini sebagai platform kepada pelabur, usahawan dan syarikat tempatan meneroka peluang baharu merentasi Borneo. Aspirasi itu termasuk memperluas jaringan perniagaan serta membuka akses ke pasaran kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA, ASEAN dan pasaran global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, kerajaan negeri mahu pelabur dan pemimpin perniagaan dari luar melihat Sabah bukan sekadar sebagai sebuah pasaran, sebaliknya sebagai platform untuk mewujudkan peluang baharu. Beliau berucap merasmikan Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun merangkap Menteri Kewangan Sabah. Dalam pada itu, di Menara Kinabalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menyaksikan penyampaian 3 bayaran dividen melibatkan Yayasan Sabah berjumlah kira-kira RM218 juta. Majlis berlangsung sebelum mesyuarat lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah. 3 bayaran tersebut membabitkan RM4.8 juta daripada Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB kepada kerajaan negeri. Replika cek disampaikan pengarah Yayasan Sabah Datuk Ghulam Haidar Han Bahadar kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Manakala RM168.3 juta dibayar ICSB kepada syarikat induknya Yayasan Sabah yang disampaikan Pengerusi Eksekutif ICSB Datuk Jasni Daya kepada Datuk Ghulam. Enterprise Plantation Berhad pula membayar RM45.69 juta kepada syarikat induknya ICSB. Sembilan negara kini bergabung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnerships 2026 PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan.
Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam, tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tumpuan diberikan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabung Intan Sabah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Sabah FM.

0: Standar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, diselaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam peritu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabuh Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid maklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada jemaah menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemulihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 8 malam tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitudo 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh undi transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan, mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk mungkin jadi kelam kabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu tinggi buat pendirian duit. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selama mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia, Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah Rizab Persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli yang teramat mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor, diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang, Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Variasi.

0: dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Sabah FM.

seri kan, kena rayu-rayu sudah. Okey, masih lagi menunggu daripada tahun 2007 hinggalah 2026. Belum lagi ada yang buat lagu nama Frina. Okey, baiklah kepada anda semua. Kalau anda pendengar yang baru, boleh minta lagu sekarang melalui Facebook Sabah FM, di mana ada poster Afrina tu. Komen di sana lagu permintaan kamu dan tag kawan-kawan lagu tu ditujukan untuk siapa. Dan selepas tu jangan lupa untuk follow Facebook kami dan juga TikTok Sabah FM. Dan selain daripada itu, juga boleh hantarkan di WhatsApp kami di 0194904848. Kalau hantar dua-dua sekalipun, okey juga, mana tahu Afrina terlepas pandang di antara WhatsApp ataupun Facebook. Sekurang-kurangnya ada juga Afrina nampak kan di antara Facebook atau WhatsApp. Hantar dua-dua pun okey juga, dilayan. Okey, yang penting syaratnya lagu bukan berulang untuk sepanjang minggu ni. Walaupun Afrina tidak bertugas, tapi Afrina dengar juga bila kawan lain bertugas. Jadi kita tahulah lagu-lagu yang dimainkan, okey? Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kita akan sambung lagi dengan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3. Dan kita akan terus dia lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Agiswa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakannya selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, Anne Vasara, di Menara Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Haji turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Osama Dake Ar Al-Hamdi. Pertemuan ini antara lain membincangkan mengenai usaha memperkukuh hubungan sedia terjalin, selain meneroka kerjasama baharu yang mampu menyumbang kepada pembangunan Sabah. Penggiat industri kreatif di negara ini digesa mematuhi garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kandungan yang dihasilkan perlu menjaga batas moral serta sensitiviti masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli menegaskan, kerajaan tidak pernah menyokong kandungan tidak bermoral dan menyerahkan tindakan susulan kepada agensi berkaitan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Rakan Sulu Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka di Tawau. Marhamah menambah, pengkarya masih boleh mengetengahkan isu sosial masyarakat tanpa memaparkan babak eksplisit yang tidak wajar. Setiap penerbitan perlu mengambil kira kesan terhadap golongan kanak-kanak dan institusi keluarga. Institut Koperasi Malaysia IKMA memperkasa golongan belia dan bakal guru menerusi pendedahan pendigitalan, kecerdasan buatan AI serta internet pelbagai benda IoT dalam pengurusan koperasi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan IKMA, Muhammad Zaid Mat Yunus berkata, penguasaan teknologi penting bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing koperasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penutupan pemerkasaan koperasi belia di IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu. Menurut beliau, bakal guru perlu dilengkapi kemahiran digital agar dapat dimanfaatkan dalam organisasi masing-masing. Sementara itu, IKMA turut memperluas program graduan ke koperasi G2K menerusi kerjasama lebih 10 universiti termasuk Universiti Malaysia Sabah, UMS. Program tersebut memberi pendedahan awal pembudayaan koperasi kepada graduan sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, penduduk kampung Nunuyan Laut Sendakan mencadangkan agar skuad bomba sukarela diwujudkan di kampung berkenaan. Cadangan tersebut disokong ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian yang berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan langkah berkenaan demi keselamatan serta kesejahteraan komuniti setempat. Beliau berkata pendubuhan skuad bomba sukarela dalam kalangan penduduk tempatan amat penting kerana insiden kebakaran boleh berlaku tanpa diduga. Senator Dato' Annabel ditemui pemerintah pada program tanggungjawab sosial korporat Yayasan Kebajikan Sabah YKS di kampung berkenaan. Pada program tersebut, YKS menyumbang bantuan sebanyak RM1,000 kepada setiap 29 ketua isi rumah yang terjejas dalam insiden kebakaran pada 19 Ogos lalu. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

0: IPO di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitudo 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam peritu, pelaksanaan operasi pemulihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampat. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini. Didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampat. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%. Manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu tinggi buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendirian itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, Pengerusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkuat kuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar cadangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Ais Kali Sukan, Bahang Pemilihan Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Baki Penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Datuk Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Agusma.

0: Jika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Awau 95.7 FM.

memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi. Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita. Malaysia Madani, Tekad Perpaduan.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan.

Di hati, dah pun masuk jam 3 pagi ya sekarang, dan saya pun sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda perlukan rakan untuk bersembang ataupun nak dengar celoteh-celoteh saya dengan rakan-rakan TikTok, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Saya bersama geng-geng buruh hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng buruh hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dikata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Geng buruh hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri saja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu, aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh kongsikan jawapan anda di TikTok Nasional FM ni. Nanti boleh masuk singgah dan kongsikan apa yang anda nak beli kalau dalam dapat RM100 tu. Saya nak tahu juga macam mana anda uruskan kewangan anda tu kan. Kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okey, apa pun game orang tu, kita sambung teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Ma'ruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas

0: ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani.

Model kerjasama pelbagai pihak dalam menangani HIV dan AIDS wajar dijadikan penanda aras bagi pengurusan penyakit lain. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan secara menyeluruh itu dapat memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan sekaligus meringankan beban Kementerian Kesihatan. Menurut beliau, model yang menggabungkan kerajaan, sektor swasta, NGO dan komuniti itu berpotensi diperluas kepada pengurusan penyakit jarang berlaku. Langkah berkenaan penting bagi mengatasi kekangan bentuk muka bumi dan geografi dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan.

Program Rakan Sulu Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka menjadi platform penting memperkukuh kefahaman masyarakat mengenai penyelesaian konflik secara damai serta tanggungjawab berkaitan nafkah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhama Rosli berkata, program berkenaan membolehkan masyarakat mengakses maklumat perkhidmatan suluh dan bahagian sokongan keluarga BSK secara terus. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan di Tawau.

Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan berjumlah RM1.31 juta ringgit daripada TH Plantation Berhad bagi tahun 2025. Penyerahan zakat disempurnakan ahli lembaga pengarahnya Kasmuri Sukardi kepada Yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein di Istana Sri Kinabalu. Majlis berkenaan disaksikan Yang di-Pertua Negeri, Tun Musa Aman serta Exco Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menurut Datuk Dr. Arifin, MUIS merekodkan kutipan zakat RM95 juta ringgit setakat Ogos lalu dan menyasarkan RM140 juta ringgit menjelang akhir Disember ini. Sekian berita tadi disunting Ramhaniza Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di

OPR ke culture mintan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong Perikatan Fiskal Kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian Pelaburan TH dengan Suruhanjaya Sekuriti diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah diperdingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi Pelan Pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Pelan Berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand, tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thailand.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemas kini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

Anda berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: Berita sepenuhnya. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakan selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, N. Vassara di Menara Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Haji J turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Osama Dake R. Al-Ahmadi. Pertemuan ini antara lain membincangkan mengenai usaha memperkukuh hubungan sedia terjalin, selain meneroka kerjasama baharu yang mampu menyumbang kepada pembangunan Sabah. Model kerjasama pelbagai pihak dalam menangani HIV/AIDS antara dijadikan penanda aras bagi pengurusan penyakit lain. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan secara menyeluruh itu dapat memperkukuh akses perkhidmatan kesihatan sekaligus meringankan beban Kementerian Kesihatan. Menurut beliau, model yang menggabungkan kerajaan, sektor swasta, NGO dan komuniti itu berpotensi diperluas kepada pengurusan penyakit jarang berlaku. Langkah berkenaan penting bagi mengatasi kekangan bentuk muka bumi dan geografi dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian selepas menghadiri program Shape Sabah di Hospital Queen Elizabeth. Katanya kerjasama pelbagai pihak termasuk Yayasan AIDS Malaysia dan Kumpulan Sunway membuktikan usaha menangani penyakit memerlukan penglibatan seluruh Malaysia. Program Rakan Suluh Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka menjadi platform penting memperkukuh kefahaman masyarakat mengenai penyelesaian konflik secara damai serta tanggungjawab berkaitan nafkah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhama Rosli berkata, program berkenaan membolehkan masyarakat mengakses maklumat perkhidmatan suluh dan bahagian sokongan keluarga BSK secara terus.
1: Dalam program ini, mereka didedahkan tentang hak dan tanggungjawab, ya, bagaimana agar konflik antara suami isteri itu tidak membuatkan anak-anak merasa trauma.
0: Marhama ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan di Tawau. Beliau berkata penglibatan golongan OKU dalam program itu turut memperluas akses perkhidmatan kehakiman syariah kepada masyarakat. Sementara itu, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia merekodkan 199 kes berkaitan nafkah dan mut'ah yang belum diselesaikan di Sabah setakat 14 Mei lalu. Daripada jumlah itu, tuntutan nafkah anak mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 121 kes, diikuti nafkah edah 37 kes dan mut'ah 23 kes. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan berjumlah 1.31 juta ringgit daripada TH Plantation Berhad bagi tahun 2025. Penyerahan zakat disempurnakan ahli lembaga pengarahnya Kasmuri Sukardi kepada Yang di-Pertua MUIS Datuk Seri Panglima Yahya Husin di Istana Seri Kinabalu. Majlis berkenaan disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman serta Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menurut Dato' Dr. Arifin, MUIS merekodkan kutipan zakat 95 juta ringgit setakat Ogos lalu dan mensasarkan 140 juta ringgit menjelang akhir.